0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Aurora.
0: Pío, vale, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
3: ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece que...
1: Te ha seguido, ¿no?
0: Seguido.
6: ¡No se oye!
2: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación,
1: efectivamente,
2: nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
2: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
7: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na